0: Adoma ni ene omo aka no omo behwe so ene ne ye aye ne dada no omo behwe so omo timi ato abana man ne timi abedi party nanim na yabo amankuni ndi aye nyina ye ne timi aba.
1: Okay, na so far no okwa reaction ne te sen o message na manfo omo som party man so.
0: In fact abrebi ameka se se okwa party man nan so a ene na ye wo ho no obutumi ne oche ade we ye aye ye ye ana se mi gusu ame ye amama hu niema bebere masu ade bebere time aye beto aba na ye house to house ye call ye yetumi hu nsema ene niema aye ha omo nemso ye san call ye yetumi ahu bi aka ho nti abrebi ameka se ye koto aba na ye yi se wo ye pani a abrebi na e wo se wo call party man nan so na one omo kodi nsa wo so seba na sa emo hu hawa enkofowo ewo babia omwo and I think say okwa na okuhu sa ha ono so a obetumi aso anu na abua ama ahoden a nipa no ana se party no ye pe no abua ma yetumi enya sa ahoden no.
1: Very well, we dey yentete ho ye mongram ye nhwe nei obu on my so we dey oba party mi nche we dey say na anu ada ofri party yesimasi ana so obentin kwa na ban no keka ho. Boy and Komo Kakra, who myself, baby, you free party no, you to announce, across all carpet, announce a senior city, dear, na why ye, Eddie Abua Patin, and Sana Cra, ye be do, sir, baby, a yedri, na wabo Hoson Komo Kakra.
0: Quentin, me, that's a pa, na ye decano, better than a more handful. Ya omo ja myself to hen na na me den chia emu edru ya emu ehwam e de amaye party mpanimfo wona wo ba di party ye ni mre bia atwam the council of elders, council of patrons, chese party mani nyina kwa insurance executive si omo ho a ochina ye kwoto abai party ma ye MP ye former MP mpanimfo a omo di party ye ni nyina na loyal ladies a me ne omo di djuma sono no so mi ni omo nfrim omo nso anopa e mechi a omo pa afen so ye maame mu women organizers polling station for coordinators chairman fo asi ahene ne atu ahene fo ni nyina ne mpo party man a ye ni omo ka bom di djuma no anopa yi mechi a omo pa na meba wasem no so no se wo abedi madanse a ufri atu na ide na unim efia me frimu ene kwan a ye fa so e ba politics a kwan a ye fa so a ye ye no unim se party ide MPP osuna manyokuei ye wo metu mu prekope mabusuafo nyina ye MPP fo enti bra na minya ento aba no krampo no na mpo se omukọ meetings na ene ma hodo a me join ne omukọ pem se time o so sa na me mfie dru se meto aba a eye yie na enumu me beto aba na mpanimfo to aba maame se youth women organizer. In fact, adwuma me ye ye nti emre bi dru ye no ye san menya kwanya ebe ye polling station women organizer enumu ne ede na ma abesi nei na nano nso me kai time ana wo sunwan na na kufu ado oba sunwan oba ye na man fefefefen kama kama bi di na chi a na omujina omo nan so ye omo tare ehye omo na na nsuo no ye blue a you help echira ya chire echire MPP loyal ladies ana na na kufu ado ni mfoni ede ni mu fefefefefe na me hu sa mai any party unim say party colors efe pa eno there is no doubt political parties ni nyina MPP ye colors nefe enti obi a sha na Brighton no na mpo na maya no efe enti omo de colors no ka omo ho na chese ba bi awu amomo enti me hwe omo ana me se no ekuwe we die me nya bi a mete ampa me bedru atu na na e ma me akwanya se women organizer ena afe die me se no ekuwe mete bi wa sa time kwa na bi ni kwa enso ensi ha se enti me bo me ho so eti kuwe bi wa atu na ya ebo ayie Kwenye tule wuni mkwanya faso wa yeto ya ba wetuna. NDC, etchi ye mupa. Basa kuona amebeti ye, emaya no. Unise emaya no sude bebi, omu wobi ya na mranti ya suwo hobi. Ti omu huu kuona ya kwa nono. Emamema
2: mranti ya bebi ya mwa
0: NDC munu. Etu mitri ba MPP ya ne. Sa ohe ya records, akwanya faso to ya ba. NDC fosene no musikchi ye mu ten ten ten no. Ne ohe ya. Ente sabim MPP aye akono wetu na nti enam saade na mebeye no so aboa amansunsan so papa aba etu na abato aye to so mewie ne ho na na no yeto aba ewo kwensensi ye ye primary si wie ye e na me fato me ho so se na eyi me eyi kwentire me kan sem ba ko ye ma mi si atawatala se onim kwan wo fa so ye ne ne ma sense a ho den wo ho a ne pertin so asem da na koma so kese no we kwan a na na wo fa so otwe ma ya wo jam south a ye first time voters yin na otwe omu nyina e ma ya nka wo se ndi mpp mu na omu wo no ma mi bo modin etwe omu nyina e no na me tie tu na me dwendwen ho na me se no kwan a me fa so a me tie loyal ladies e wo tuna no e wo se me twe bae drobo na me kwakwote bi odo na 2020 ye kwa elections no ye TB ye na me kwan so me na na me ye commander efi konfo krom ekokosi kwampre krom baatin a e boa ye nti me bedru ha sei no na e wo se me boa ma ye te loyal ladies na bedru ye na ye nua baako ye friend banken ya wo ye beema ono na no wa shaase se opese wo te loyal ladies but a man could tell who DNA, my man, DNA drew baby.
2: And he does
0: all
2: 101.5.
0: And I said, Yeah, maybe I'll come into the bear man. It's in a man I didn't cracker. In fact, may they may who be shame my year, Juma Jane. Yang and I walk in Swainsimu. You who quire an annual lawyer ladies for a fast so boa can pay a year and an annual. You to me a jay seat a free NDC for her. In fact, loyal ladies for Juma dia edi ye no, e boa e na nyameto bo super egun so. E nwa chi no na me betna se ehun se, kana achacha na namu awi a, obi ansha se se obe house to house. In fact, NDC for money e den pa. Nti ade e wo mo ho na wo kwaje. Na wamfa ani e den, na wamfa bibi ansi u bot wa koma so se, we na me pese me ya, untumi ne omonye. Nti me ye se niyama na se bi omutu mfutu omutu guwe nipa ni ewa radio so na se fono ewa se ye fa mkuro biya so na ye kwa chile chile muka no krene chile teme mufono enti me fato me honso ene keno kwa kasai se papa ye pese ye ye house to house edibwa o se na mayo omubenya kwa emisi o me kachilo omwa ni obenya kwa ebiyano obema yako ampaso mene maye kasai nipa nubi munya kwa insansa na ye tu mwache juma enye juma na ye betu ya kenti me yese wa ufi se onye adwuma na mbo wa oye adwuma de obetumi ata akoso aye wa adwuma and ye kansa ama no bo ma ye share house to house ase no krontire ye kwa anopa na ye ba anajo kwenso ensi mu hanso de kuro biye ni ho a ye ankoso ankwa ankwa ye house to house etie fo edima dance even ndc fo kura betumi afre se time aye beto aba no ye ko fie bia mu ene amanfo ekokasai enti sa adwuma na ayeye no volunteer teachers so be ye bi police station fo nso eso mu omo nso ye adwuma den ede boa ya ye sita na akodi ndc fo ho no ye nsa tumi kan odo presidential no ye nsa ntumi anka na mmom ye pinsi na na ye de no kọ akwakwaji ye siti no de ye tumi ye nsa tumi kan ne bono region ha nyina oba ha ye ne ye political party and MPP ya ye tumi eje ye seat ewa bono region ha ye kasa de ye huwa wa ye honse ye MP na ye MP wa MPP di mu ba kope ewa bono region ha se enti so far so good nema bebre ena maye ya sisi ya kwa mpa me kwa contesti me gusua meye me na me nyina nya me nkwa me ho na mmom me san e bo party no ho da ru se ne be ya e beta amamfo akoma so ama 2028 ye mfutura ya anu betugu ye ni wo koko mpo ho amo se ombeto ne se ne na na na do to no no so abe dru ba bi a still wo kari koko kura won san nya sika no na yetumi age ya fro mo nsam na enema akoso ye amatema amfu nyina
1: very well na je se mo anya ne se tete no se woman organizer wo ho yidinachi anase ye de etikrom ha ọbụba na ye ni ọmụ ne nam ne ade mo so mo fatu mo ho so eye adwuma te se dia mo mo wo eye position na unni position bia wo eye se bia deputy num ne sa ne ma no wo constituency na unni position bia sa
0: country there bi
1: enti wo ye sa adwuma no se voluntarily wangasa position bia no ne mo ugyina mse wo beye
0: kurontire uni miye pa, uni msenye mede, nisi meni so seme ya, uni mkwanya mefaso yeno. Seme kasa adie weme pa, uwe uni msenye ya misi ebo honbani. Peti no damakuma so, uwe uni seme tia tunana midimija. But peti no, party na da makoma so nti ya me hu se maame no gye mmaya no na wo se me be ye bibi de boa se ne be ye a ye betumi anya nkunim di a na ye nyina ye hwehwe ye party e wo mramu se ye wo kuwei e free national in free has a loyal ladies no enu nti na me
1: di apart from 2024 no sa loyal ladies na ye

0: Krobi oba asu biya ne na oba ye obeti youth no me na ode meto anu
1: obi a onye ndu so betimi ato aba na ohwe wa ho kakan ne said ya usi o ne mafa na party da wa koma because ma me no papa no ye enti obi a ma me papa ye
0: enti onu kra eh abato ono mentu bi
1: to be okay
0: iti obe boy e ma yete sa youth na e chire
2: eni da so 101.5
0: fm iti e hon na me sha asie e be si se yan papa ya wafo ba ye be twa ne times nyina na medimu bi eno amu na me ka se drew 2020 no ye te loyal ladies no before na ma te loyal ladies ansana 2024 e ba coincidence ha eh ye kwan so free ye kwan so kosi ha kwesi kwa mpre krum ni baatia ya deshe ya mensa se home na miye komenda no inti enye ne enye ne
1: nye se biblinano nchadan enti ya se no mungu ye
0: yes mekai se penimba ako oye ya meba ose ah wuni ya frao na nama na namse ya eno ose ah udi impade se eno mse benegetu no ose ya minim benegetu no
1: na mungu
0: ya tuwa babi se mkofoe bo udi se nka ye mao deputy women organizer ba benegetu no omobo ya nena minim se na nama no omoka ya di anka minimu minima juma wa ye
1: komoro kwa gazo sabre no kura
0: yes nka ya di deputy women organizer mao okay. Enti enye ne enye na adwuma no yi na ye ba kwensensi be kumfo be share toda ye ko house to house on kakran kakras a enti sa house to house na adwuma ye fato ye ho so no enye ne na me ba be ye na mum e ya de amaye no dada
1: because delegates in the minimum majority and right say kra no eye kwenso ba ba me mo ho ne din ye ne bebre na engage ye and they are saying say one e ba eye energy a nipa omokwe nipa semo ye 3 ni 4 sa nipa myense ne nyina no eba age wise eba energy se bia ho den ye mfa nya dwuma anopa wi anwuma bia be fro bia obetimi aye but this is their problem se wonim de nyina du ba bi nti ho no how mo adwen but what chim se nya ndra na ba mu enye 2024 no pop up ye but why ye dwuma ofo ho but ya se ye kru nhwere ya tu na ja ndc fonti ne mane bu ho no ma ja odo ho kwese MPP mkura na na ese otwetwe ho ntema ya na nema nkwari mu ohima yanhwe se nyame boa na ochina se dia delegacy ya won adwen se wo mu ekwama wisi ya de ma wa e de ne de na wa identify e wo delegacy ni mu any party ni nyina as a whole German South a o ba be ye e de aboa ama party no atimi akwa ni mu nema be no de agwa kwai so
0: me da se country won se me di ka
2: ka se 101.5
0: na se mo ani mu ho nkuta ho

0: è fantastico, qualcosa che siamo che ti occupa in pensa, siamo che ti ma quando un budget non si ma bra, ne faccio una ma ma non ci hanno, non è una base, ma non canta in sé, e ne fai di, ci na, dopo che si sia, noi io non ho nulla, ma da su io ma non canta in sé, e dopo.
1: Very well, Gilbert, me da CP, io mi fa fare fuori in Sihana, ohima, entimi, e wrap up, e na fei, io mi quenim sanse, abane die, sedia, adishia canu in nace se, ohe die qui di asa, no mo qua qui vi go, wamu a yeno mu interact ye nyina no bebre kire se ono na adwuma no obetimi aye ewo ho eninti said the last week kennel dear me kan ha no ebi wo ha wanka so ko travel chere ka se oh na minim se ono ba mi no nkan tuma ho ne ade ebi wie no na akoye santi onso be join team no na winning team de obi a join se ade no se ya na ekode ne ye nyina ye nka ho bi na ebasa se organizer no nam ho a ana se woman organizer kwa uti ndo se sibu sampa ne ne tuma na nkwa se o nde man do amane de enti se obi a gya tum se ono na omo kwa amane ne de na te se sa ne ko no hima yedisi yedia frefo na gya fra na omo fre ebre no susu isa menim se ono ma twisu se kyna de endorsement kakra wo de ka ho na yako inti o hima
2: kwente me da se na me kasa aye no
1: yeah.
2: Ma nka be bi ba ko
1: okay
2: eye ye ma me mu mpanimfo a party da o mu akoma so mu ba ye adwuma bo a ne o mu ntumi onse mpanimfo se se abe watu chama
1: e ko
2: babu ni di in fact o mu ba ye adwuma so nko ya aboa omo na ekuta party ya be drisa mpempen so we se obi nyini wo party ma ya nipa na se ya ni nko ne ho biem enti se me be ye women organizer minim se mframa a ebo nyina akere se nya me ya aduma nkuni die beba in fact sa ma mpenimfo no ye be hwe omo nso ni ye betumi bia na ye be ye aboa e ma omo nso omo bra omo bra ye ene party ba na se ye ye we ye a ipa mu ye yi omo no ye be ma omo ehu se in fact yeni ewo omo ho na party no ani so ne omo abeya ma party no nti ye nyi omo ayipa mu ye ba be ka omo nyina abom na bra ehia se ye hia ye hia futu no omo atu ye fo ema etumi afa futu no so de aye ne ye be ya be ma nkunindi etumi aba party no
1: okay na party ma no so wo mo welfare no so so because eno ye very important omo kire se moy omo te se se biu atope di bibiano kufi bodura makofa kufi botwam a na chese modi ato wo de nsese yagu akwa mu se nya meboa na oba irrespective of a year o gender ada oba na bima no even though you are a woman organizer but wo hwe o mo welfare so so wo bra empenfo e take decision e wo so
2: konte nya me ya aduma decision no se empenfo national be take ya e ya start ye nso omo omo wo form no e de omo ensema ehia ne ma e wo so omo ye party ma no ekọ ma secretary wo e chire die oba na obisa na obe chire omusa ye de how ne ne ma puli timamu fo party ma no form no ekọ soro enti sa ne ma no na omo hwe a e ya omo nso tumi e de take decision enti ye ba be hyehye ne ma nyina foforo e how na me ka se sa ye be ye beto aba no house to house aye ye no amanye hu hawa ekuo ma no omo wo enti sa hawo no e na ye de ba abe sone so ye di bi aka ho na ya hwe aye aboa party ma no isan se da bi a untumi nsore da bi a ba na wayi wani amani pa no time so an wasan akogina ne so biem se wonye sa da bi ene enti sa biem enti se first no se nipa no pa mepe aha e wose wonso ba o mani hu se adwuma oyeye no
1: wani aso
2: yes enti ye de sa ne amani nyina igu akwan mu ne me ka ne se wo de omo nso me hwe na omo mfa me mra omo de me ba omo be hu changes bebre e wo ayi party no mu
1: okay.
2: Na ade ba ko ameka ka ho ye nka bo mu
1: okay.
2: In fact se Penny for se pray o yiba kwa ebu na mum oka boma emu. Okay. Na no Adam se obedi ma dance ya ne ma pa na na kufu ado ne MPP aban be ye ye no.
1: Yeah.
2: Se na ye wo party ya kan ye ho abom e na na ye jai bibi ya akwa aye communication ya ma na ye we abọ ene ma na na ado ne MPP aban ba ye ho dawura. Mm-hmm. Enka nya ni se mfutura mpanimfo ebetugu ye ni. Nka nya ni se temamfo oje ye a mosesa MPP.
1: Yeah.
2: Enti yes re ma desre dia kese pa ne se ye nyai wati mi wakame na ye nka ye humum ye nyina ye hu ye ma MPP no nikan e wo bibi a ye be ye mu ye nya dɔso nko ma party no atɛn se ye nya dɔso nko e de ma party na ye nya dɔ ma ye nuamu a so obi ti a onan so mpa wo mpia no wo bɛ bɔ ne nan no so aka a kyerɛ ne se me nua wuti a me se ne bɛ ya enkofa ayibi ama na anu yetumi bo ye neema na na kufu ado ne MPP aban dawro ho ayi kiratima mufu a nka ye ne be first political party e betumi a break 8 but nka bom ne enti den ne siye enti me sretima mufu se omoma ye nka ye humum na ye nya we firi ha we ye we ye chi nipa we ye ye nyina ye nipa baako when it comes to party na dia ye nin chichemu yenyina ye nka ye humum na ye mwase ne be ya ebetumi aye adwuma no ama no aye na mekoso asere se abato ye aye akoi wudi we ye chi a we nkyere se we tamfo ni yenyina ye nipa baako se mewe ni a mehia me maami mu amomo amama futu me ni omu nyina na ebe ye adwuma aboa na se mekoti obi nan so a mehwe ni a metumi afre obi mintumi mfre obi anti mesre se yenyina ye nka ye humum na ne matumi aboa na mekoso nso akai timamfo se ana se atu ahene ni asi ahene for say balloting ye ye ye no meda number 4
1: okay
2: asie ho ye nyina nso ye nim se ne ma pa nyina asie ho anewo enu nti na ye ma memo ye nkwan a na omo agya nkwan se na se asi baabi na wasesa aniama ye papa mo no enti ne ma pa ne nyina ne ye wo ne nyina wa asie enti omo kwa omo ntwa omo ni hwa baabi omo hwa asie ho omo bekwa na medin bene Gertrude no eda asie ho me san so shatale fufu eda asie ho a se wa hu mani asie ho a wa hu asie ho a na hye se nye me ida fini na atare fufu anansa ni musoro na atare fufu ho a enye me a me wase ho a omuntwa omani hwe ase ho ye se amfo ene kire ne nto aso me ye young se me ye me niam ayi a metumi ba nti me ba me hwe se me ma party na ba first na ne America nyina no maboa ama ne ma atoto na kwan mu na me ye sure se mfie nan no be so no eduru se ye kofa forms a party for man and see a hene na tu a hene fo ya na be frere me say me nko na me nko fa forms no bi na me megina na ye ntome so aba ano pay die me sign so chea etu a hene ne asi a hene fo no nyina nya me mo mo aho den na omo ba o kena omo atumi abeto aba na mame na ya pija me nsa se Queen's Fancy Women Organizer
1: very well yes me da CP e ho aka me bi pa se wo ye younger opese wo ye politics ko animu no se ukwa na sebi ukwa ne basa na chese political career ne endi ya non. So because of se u nyanyini nkwa enumu bebre na uji position bisa anu ubejiru mwa ye niji so that weti mia chine mwache but ubiya onono die wakwa wia ne de chese enye so ubejini biya eda ya oko enti enono matias ya papa nyame beshe ni mwani mwanyamu ayo dao china tuwa hene ya siya hene mzuso wanuma tiye die waka eti womo edibe ye juma ye chwa huwa bae ba ye niye ura ye sina techi kani se obin techi secretary ebedi nkomo atuwa suntima nyi wafidi ni mfria ye basi siya.

0: abuwa ti o keni mo wa no na o koni ni na o ma expect no so ni e pa hoje da wa se
1: yeah so yeah da cp owura e de dia ba so beti ma ba 0546637474 na yenin komo ene we are brave se ye de eye juma die kesia ente se ebra no eye awie mrim se babia obi ano onso so monitor whole life na bibia ekwe aja opon ye nsamro hokaka ye wrap up na yako mrim se ano pay wa church obobre se party awie
2: anopa program na
1: ka anopa program na ka sabri bia re nanka me koda da da da da
2: se ya mo don tie o
1: ti se re be yo ama wudu wa sa second vice titru pa no eye one se niema ekoso na voice na munya oha na this time round no atimi ate aye se de ate e ade e ha papa eno ka ho enam wabai yen kwa enim akra
2: ya se de me ka kire wo no wahum se sabi odo afuo na afibia utwa aburo e bia pata ba ko pata mienu na otutu na wanya bia bagi oha bagi e aduoso bia bagi aduo dunu ana se bagi aduasa na chro se bibi ayeden
1: atuchima
2: ewo afuo no ho ebi ana afuo no na waano ni ye asiesie na ankoye ebi nso ana wa ntimi andokese ebi nso a na wa amoho ban ye enti se sei ewo se MPP party no ye ma no ye hye na tare foforo hye ne mpaboa foforo na ye siesie ne kama na ya akono ama amamfo enti minua ye ba beboa abeso party num ama na ya akono na afoforo eti nchen no hu a oma hu se a se se de MPP pa na emu asesan na ohwe race ya ye kwempa ada di pefe se party na start e ya akono party na start ya akono kwentu ye ohwe se de competition no si course no a ama obia se ei na MPP fo ina ma san ya start omo ye campaign gidigidi na se de omo kwe de na je se
1: nema e ko
2: si de ye hwehwe no na e ba no
1: because o hwe dem vim na mode nam na campaign season ya head
2: ama na ye kama enti no enu enti ne ya ka se sese no asi ahenefo no omo nya abotwe enhwe mu na eno obi kan se bi kire mi so ye na ye wardrobe ha no ye na ye be decide ama omo omo free baby e ya asresem baby obeku bia sabi utimu hu se eni amante se tete no a na ye ye ne saa no nsakrae bebre abam enti obi ha di nani atofom mesre ochna ye ba ye nya ne boko ye ye fie ba ko munipa ye ni ba ko fom ma so atase na ye ma ne nya ko no na nya fe ma problem bia ma ho
1: sama delegate bin ko da da o se
2: o da bi ma delegate bia na da o
1: wa
2: so ati ase wa nkasa
1: ready obi ti ma ye
2: obetima ye adwuma no so ati ase because position na ye age no ye age abeye ho adwuma hu ye de ba besom asoma ma urade enti ye de be soma ma MPP party enti ye de obetima som na wa som iye ama party no atimi aba abanwa so 2028 na ye rabaw mea ebe ye president na yenya ye vote a jama ha abo ye se dwun so abo akoko no
1: se mo bre
2: ye bre pa aminua
1: because of nema bia anshadan
2: to ye na me de me mfa brem em mo bia se de me kan ye no ye nyina na ye chefa wom
1: that's it
2: so what you say
1: that's it
2: enti me de me ka se ye nyina ka ho na mum se ye gyan bibia so na ye ka se ye besan abo anu ye a yebetimi aye ma na tra sample yebeye kra sample ama na tra de na face kra ye no na ye vote no kra be kosoro kese ama party na ya
1: ye
2: kitahudie
1: nkabom ba ko ye
2: na information a e was e call down ma obi ate obi ahu ne e koso what you say
1: vote ndia ma
2: information no call down na ntiasa ye adwuma de e koso bia obi ahu a sabi
1: obi
2: agbini nyane kesene ni me matina police station da yetimu frem me sampa oh mr pon ebi asei ke nyama si yakoso esi o da bi me wa sampa hai se yakoso a delegate ne police station executive ne constituency
1: obi
2: mu wa school ha anka matisa me bi so omo beka na me

0: menso meda CP afrefo mo mfansia na ankofa semfufuru bi ama because ya say no numbo ana time na so kyanko na ja ye betra ko se kwako e campaign atra time ni kwanza odi enti ye nyum firma na ne so akofa semo ba akura ye ko ye ye kan say atu ahene na si ahene no wo mutie ye mpa na to bibe ya na wonom no susu tie wo mo nsem bebere free afoforo nom sei ho na ade ba kwa mepese mesan bisa na uyi anu na je se ye kwa anu se ye se wo ba no wo agenda ah oba sebe ya obebo mpia bro na mafo kwa mbisu na ja mude ni pawfra banti ya agenda but na nka mepese mbisa because na eka ho a but o kan sem bi wo bra ampini ba udi na chia no ba na je se no so kwa ko ansa do no me bibi so oba ye no waya de bia
1: yeah
0: ama adwe na ba sesa de aye nyene yinyin firi ho de aro no
1: ma men ka
0: delegates bi nsu so e da omasum sa yintim yeah.
1: Me enye me nwa because me share delegates for kwa mo nka o mo mi sakra me ka
0: okay
1: na wa hu o se me di kan ka se mi se sentokwa e fun wa ato ni atasi
0: okay
1: me ka se bi a chiro ne
0: afefo ya
1: se kwa ya mfa so a me ko soja fo suku
0: mhm
1: ni pe she mi nkran a eya me isa se mika se oyema me taking inspiration
0: from no
1: e ura kenel me nyaso ja ni o
0: okay se okosua ade e wo
1: yes
0: eya soja first
1: yes a manya ntete am ahoro mienu me se bikita conflict and crisis management if you Ghana armed forces because me kita masters in what defense and international politics
0: yeah
1: isa se sabio se bio nipa wo nante a so onye obi Jesus de na ede wa hwe so
0: that's it
1: na de tie ni e you reckon na
0: yeah
1: ade na waya o se se America se me de me bobo na bro sabio kafrache se papa we MPP na wosu ne ya gamizi ya man defense minister de be man de interior minister
0: interior yeah
1: ni mi na kunu ni pardon mo bit mabo ye potem wa e se ba kwesin de ay
0: okay
1: sabio e bro me ye MP kura no ana oye soja panyin kakra no kwanya wonya ya o ye de odosum ye mansini ebra onya kwanya kakra eku wura GRU hwe ye mansim ha ni pe fa so ye de edi ni nsem fa so e na ne wa be ye mpi de pese me ye tie ne se ye se ba kofo ne kusun e ma mansa ye de edwa sabi de oni ntoso ye de sabre min se yura mpi kra tie ya se na ba ne wo ho no ma kan ni se no kra no ho ba ye de e be to no cos kwa pa so pe so obo ye ha mansim ma no ebi ko nyasa
0: akwa ni o ha wa ba
1: yes ni se wa kwa cheni se yeso ye beboa no na na aba beba no so ni ba bi ni yeso ye kukuru mitim abato ayetu no faso ayede
0: abaso
1: de mpesa mi chire nie ebi anse mo ebi nya kwa nya konya enya no sa me be party chairman na se party ma so mbeto aba ma ye wura MP kene kwadwa bo a e de na me mitimaye sabi o kokuru bi su kakase ye ntunti ano na omu ni ndiem so omu ntimi ntunti ano de na mitimaye
0: Captain.
1: Na party chairman kura no metima kwa yesa de because uni se hisha wa yo Ghana ha na fuku ene ko bra Japan omukura no omye national de chairman na yi e suspend omu free party mo timnye hwe so bi ye de na pro party na kura bi anya de ennim na de tie ni obi wono ma se de medical ka no jiso ko se wan se na wa ye de wonya kwanya ye de aka ne nsem menami ni pa bebre na pese di mi ho adanse ye kokro bi aso laje yemfa ti na msi da bi o me ne papa we nku ana beko de chenze me mpese obi be di machi no boka kwa jina ba bi ni wakase ati ya me candidate bi ko ye wi anka bo na ye dai ye pe se bo ba bi a me nami de maye ene de metimi aye na edo so sense me kwa kwa jina ba bi aye dai asa me yonko ho wu twa nkontupu na wadede ai se bi o juma di aye di da kro pe yin na de nsa ba ye dai ebe gu yebo
2: eni da so e wo mo bia
1: me mfa me make ache eni mu nyam enyere entwifi form because of amanyo semdi ti mi ntwa ntro bia ngumi nua bia so de metimi aye na me de meka atiefo ne adofo a mu tie me meka akoso asisu dua kase me nwini meni obi anzusu bibia na me nwini ye poda na me gidi ye se sempona na madwini bibisa yakopo otua so yi oni ye katuafo hene ya pesa meka ne se omo omo di saa ne ma ne nam no omo nyeda inyai na egu party hwe me party a me bi di amusa meka se me wadi shade hunu miensa
0: yeah
1: de di kan pa ni nkabo na so de sa adwuma de ye be di party anima odi nkabo be den ye beba
0: mhm
1: no say party no
0: yeah
1: en kabo man kabo ma obi e ka bi no ye mfa ya no nyeden he no nwire wu na so de wa no don nwire bi nyeden bi ngo di so de no kre perpere ye e di di kandini what you say
0: yeah
1: yes now ye ni sa en de nkabo beba me ka asem bi a chiro nne party ya sisi nipa bi ewo mu a enam saa ndi no anamam twie na meka asem bi a chiro wo mu se wara beba betena ha
0: yeah
1: ne deputy no ye hwan a
0: papa panyini ana se
1: wo mu se no islam ni
0: lord na yeah
1: ye ka so bi ye nasara e tukwa tenafo
0: yeah
1: ene ye de ma omo se de be ya mbe den omo so so be di dwuma de ye de amaye abacha betena so no
0: mhm
1: no ye tukwa trani
0: yeah
1: na be de che na ye hwan a Machironne.
0: Ni ni mudeje.
1: E fe ne yawo. Na na yawo. Ni wadi hene.
0: Mhm.
1: Opam ne ma wo drobo station ho.
0: Okay.
1: Ofiriguna suya.
0: Okay.
1: Ada ne yade maka ni. De atie nie.
0: Mhm.
1: Ofele ne forms. So opeso obe gina bi. Na bra ofele ne forms ye bibia na otwa photocopy te ho. O san de copy so ko party office ko san ye. E bra du so mo ko trouble oguna suya no. Okoy ye se mo mo de ko ye no. Se hwan yo, mo ko no mo uniform aye den. Afri. Ti mo wonu ma no be ka chemza laji una ye secretary na asem de ya den asinie ni mo ah aden ya nyosa amanyosem se bi antwa application ya den yabam aden ya se titi
2: ani da so e wo homo
1: ya ni ka me ko no honum na dwumam na me ko to no sabe ka na me ni nye firi mi nyeda nim ne papa na mo kirem na dwumam me ko na me ko bu ngoto dwem se papa me sira wo party ni hodo ntia ye pedom na wa kuma to yam ya to aba wie na se me nya ba bi jina na me yama appointment na se kira yekofa na baaye no ni ntia me de yem fanto ho amwa te se pese me yetia se se me nyi nipa me pede yan asisi ma me ka se mi nkyre wo
0: okay
1: obi ntachi
0: yeah
1: otie ma fidi yeso a ono kra ka na baabi me na me recommend ye obi ntachi ma na baaye communication
0: he said it this morning ano po kain
1: yes
0: o se omo ko election
1: will be yeah ko elections will be
0: no o step it down
1: will be o step it down
0: na mo ka kire ni so no no bra
1: yes na me hu no na nkai wa ji ji kaka beba ya ka kire na humbly
0: yes yes
1: mo se dabi no tu no motu no ko yi wa nyina wo po me ye no so abranti pa ya wa fa so wa da sa su ye di no so ma kire mo hu se se bi o mo so ma ye de mani ye de aso na se ye tu aba na me weni a me make sure say be my appointment me na me jama e do me take try dem pesa me kan say me pass sisi dis am say wu sisi obi asa nipa wu sisi no na me dey me kwa e dey e dey ama no dey tosum ay e twato any adwuma den pe party ni adwuma die say ye ka kire say ye gye na ye kootu asem e ye tie say bio e vote kikita say dey ya homa so na say ya oboa e ye som a obe wuro wata de ade akowura akoye dwuma die hwe 2028 aye kom no meka ama MPP mbabia babia obia wate se NDC fo kita weapon mienu
0: mhm
1: omu kita sika na omu kita de tumi omu mfa tumi ni nhye yensam saa wo ene yewura president John Mahama betwa 4 years wo ko no obi obe pia NDC ma se candidate bia no by tradition so obi se otwa
0: 8 years 4 years count 8
1: with the 8 years back 4 years how many years
0: 12 years
1: 12 years in the tradition of this country
0: one
1: that. Party bi ayi
0: no
1: mpesa mchire se ehia omo omo ye dai omo apaben a ye ka se ye nka ombe dai ombe ka ye ka se ye ntuo ombe tu ye nka ye beko na ye nya de se bi ukafra se ye be gya dai aka ye na ya toso nya kwanya e be ye polling station chairman e be ye youth organizer e be ye acting secretary menya se hunu suma se mo ye party mu
0: mhm
1: di se bi wa ni dwuma di na chi no ka se sey nyahye na wodi wasima obeyira dem pesa me ka ne se ya nya experience so ma ye kwan nya de a e be boa na party ani mo nya ma de afa ntem pa fra se bi enye se wo kita position kwan na wati ma ye de
0: action
1: party on se mba me ke ka 2024 nyina
0: yeah
1: na so bia bi wo ho no ma e wo se wo na ye candidate for o ma directions wati ma wura ho sabio kafra je ngite sa tumi no a sabio bom kura na ne je be dey
0: be
1: dey dey make catch delegates ani jama man ni mpp man se kwan ya na face ya na party mu e de nka bom mum ani je wom sebi yo kafra che wo kwaduma die bia so no tian bipi nwuma na no yire po sebi yo e wodan mu a odia ne ka ye ready ta yaba ba bia ko di bia ko she bia e begwa wura wa yedan
0: ayama
1: aba amani munyan she na yeda aba na ba bia ye vo so a na yetim win 16,000 difference ne something ako di baabi a ye hunu baabi a fa no
0: 16,000
1: as against 29,000
0: ne 5
1: o ma be lead here with 5 no ye be kwa ko fa aba na question am pese obi abe ya no a ye rhetorical ne say say 2020 there say bi uka frache ye win ne presidential ne ye lose parliamentary mebo a
0: that's it
1: o ma se skate and brass by jama ha 2024 so a ye lose presidential ye win ne parliamentary no ano so ye de an
0: Mm-hmm.
1: Eh, kabasilete ana. Eh, skate and bobi, skate and browse.
0: Mm-hmm.
1: Na efa he.
0: Mm-hmm.
1: Abu shafo. Eh, chile ya se bibi biya edeng. Ati chima. Na hunda ya se edeng.
0: Ya kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: na ba biyo ye dey usunti ye o se ye call back na ye call hwehwe saade ma no na meka asim bi a me bu ye nyina ye be eh wo ebre enim ebre wo ka meka asim ba kakra bi
0: eh bre wan hwa na ko wura mu akena senti
1: me de besi ho
0: okay
1: na de enti ameka nka me bu be ne se me twa ne tiawa
0: okay
1: na nanom a eti akwankwa nwi ase na nanom a se bi omwa hinfie na nanom a sa do mutie me panyini bi tena
0: okay
1: na ne baba na nase so akwakwachia na ne kunu a ye ase wo
0: yeah
1: na no so no ye konvo na se konvo no okwo no husi akukọ de adwane a jisu kunu biko na chi wade ye ne mbese akukọ de aye de aboma yeah na we no owura fie honum no sa hene no a ye nana no a ye nase no
0: yeah
1: ne kwa no akukọ ye den abọ adwara o ye de obutu ho obi akwachia nase nisu osisan boha aye kutuku to wura fi hon ma no hu sa akoko na ye do chi akoko na no ye den twa akoko ni ti no ni she ni kutuku o den she kutuku nu no san na se no so ye na nanzo na akoko a na ye kon ye den e na koma so pa e butu ne kwa anu no to pi ye na ye be chi aso ye be ma na kwa ba na e bisa se ei na akoko e bo ha na ifa na kwa na ye den afa aja ne ma se wezi en hu wezi ye ni ba bi ye wo de ko ba se so mbo search omo hwehwe no mo ka kire chiamen se chiamen bo search me ya etia biko na akukoi na na wura dan mu na akukoi den owo ha diva na akukoi fai ene ya ahemfofo e moto no mo wura mo ntuma ye search adu se be kwa ase ho ase ye ko ya bre wonu se ze kotoku ndi se de enza she kotoku na ya den ya hwe sa akukoi ya den wo mu a
3: sama ya ba
1: no omo ka kire chiamen so mfa ne zanshim na chiamen din se wura kotoku nu no mom ka chen so dun se wura kotoku mu odun se wura mu fa ze wura mu nyanza mu na wi so ayeden
0: nyanza mu
1: na chama edin nza she kotoku nu mu ekusi akoko no so de se ene wa kunu bo yi nza so na nanu hada roma me de se wura ma nyeda bibia ni
0: nyanza mu
1: nyanza mu na owi e no na chama no e ka chire na ase na waba ho ma oyi kotoku ayi na ewu no so ba hai ya sachi aye hunu na wase so na kuku ya ira ndi wukui unya bia to sedi ya tiye ya bina ede fabra wasi na besi ya hii
0: so nyansamu
1: nyansamu ya mpese meka ene se ya party ya na nanu kebra achia ya mui ede ede ede sina bibuyi
0: na
1: kakra maka yi umu moti asiyati sedi ya meka intina meka se ndimana nanu
0: ya
1: meka ashe wani mwenyam se se mbeyeka ndini wa party ima ya se brebre maada ya ede eto
0: eto
1: babia osi yura bia ema party na kono na nyimu nyamhye no yepegam efiri babia duro no mabomode ayede de make say delegates no benya gidie ade gidie ayede atamachi sebio enyame nkwa na mebabe ye no munyina na ebeka ayede abom na yesi akwankwa dishi akwankwa kwa ayede
0: odwane
1: ya ebeko akoden a ade nyimu nyamhye beba na babia mede asense bi weyede ebe so no no
0: so me da se yesi akom ne nkyirimu nyame nhyira wo se ye fro no waba na nsem bi agya kokososo wayi ano se ti wo kwen gye bi wo hawo de mana fei ye de asi kura sense de omwati ya no wanye campaign wa trim skirt and blouse wa chechiri mo ho kenela oba beta ta no ni nyina wa chire me bi wo no ma competence ne de wo mu nim se adwuma no betima ye ne mum obai she da deliberately na obetiti omo mpd wan hwɛ na omu agyina so atima kwa ibi.

0: Ye nyina mpi. Sɛ na me kenti ye na wo so wa kire mi sɛ wo nya sa because sɛ wo de ne baa.
1: Na ni ka ofa le me ka ho ye kun ne ko radio so ye ye ne.
0: Mama ne t-shirt nyina.
1: Ye ye ne. Oni podi bia ye irrelevant, immaterial. Ye account na yi no. Me no ma
0: me ko ti. Sɛ nko ko no ka kire mo sɛ wa ba no kra ye ne wa lose na ko ba di adi. Ya ten na bibie no ho.
1: Ti nana mata roma eye power bi mo penti a na untimi meye power drunk na onye wadwen se odi nkontumpo party for nanim de na nyame pa ochina ebe mu me di manu si no na me di nche ya mo bibia
0: ze
1: me sha ase me chia nananom me chia mpp pain for mu dia kandifo nyina ne party manada nyina esana koso adi nche ya na e dan e de kwa wiade amomo na obibia oti ya fidi kesi me do mu nyina se babia makọ kwa mfa so mutumfo omujime kasakire na futu omude maye ne bosha omude amaye no amaye mu ayedu ne se nyame pa omude yeso be edo nyame so tunsu eguso we aba ne yato awie o
0: yeah
1: oh yeah yato awie party for no decide awie na mepa ochina na be daddy na mi she obibia sabdo nya kwanya eti ofide na me nka mu
0: yeah so
1: position so
0: aha number
1: 7
0: they are very important number 2
1: me ya number 2 no
0: me
1: kire wase me de numbers minimu
0: okay
1: amude abum ka say too sure
0: too sure.
1: But me some wogidi ese. Ya me ne de to chairman, ani na be de tintem se me me patafo. Na me ntam gina ni. Na me so na meji party ni mere. E ma ni munyam che.
0: We wo so we wo handi wo pata.
1: Se me pata.
0: Se be ya bibiensi.
1: Because an se misa bibisa ne dos.
0: Yes. Ze me na me kan because of se wonye sesia no ni suni ntinse ni bi wo hono ma. Intimi so bebre but wa kire we nu ma aja. Omode chere se this agenda o de ba watch him ho na think se se de waka no atua hena tia aye asi ahena no soso no onum nim de na me nim se e ya jan pa o kina eh o metu anamo ho se nyame nka ho
1: na me so nka ho
0: very well
1: da wasi bebre
0: amen amen ye di asi e be sia aye Monday
2: all right.